0: tel compte n'est pas nécessaire, peut rendre les paiements électroniques plus accessibles à des groupes qui, au quotidien, dépendent principalement de l'argent liquide. Du côté des préoccupations que suscitent les grandes plateformes actives dans le commerce électronique, telles qu'Amazon, se trouve leur capacité à obtenir un énorme avantage par rapport aux magasins physiques grâce aux grandes quantités de données qu'elles recueillent sur leurs utilisateurs. En Chine, par exemple, les outils de reconnaissance faciale sont de plus en plus utilisés à des fins commerciales et pour d'autres usages. Même si le Règlement général sur la protection des données de 2016 a rendu ces questions moins problématiques dans l'Union européenne, la prudence reste de mise. Le commerce électronique aggrave en outre la pollution en raison de l'augmentation du nombre total de colis commandés et du transport nécessaire à leur livraison. Les entreprises prennent différentes mesures pour résoudre ces problèmes, mais des solutions plus globales sont nécessaires. Le commerce électronique et les paiements dématérialisés présentent également un risque accru de cyberattaque et d'atteinte à la cybersécurité, un problème qui préoccupe fortement les citoyens européens. Enfin, il y a aussi dans le commerce électronique des enjeux liés à la sécurité des produits. En effet, des recherches récentes ont montré que les trois quarts des produits achetés sur les principales places de marché en ligne n'ont pas passé tous les tests de sécurité. Depuis de nombreuses années, l'UE soutient de vastes transformations pour préparer l'Europe à l'ère du numérique. Elle a adopté une législation visant à faciliter la vente en ligne dans tous les pays, à protéger le droit des citoyens européens à la vie privée dans l'environnement numérique, à améliorer la protection des consommateurs, à lutter contre la cybercriminalité et à améliorer les normes de sécurité des produits. L'Union européenne a prévu un plan d'action en matière d'éducation aux compétences numériques et soutient les petites entreprises afin de leur permettre de prospérer dans ce nouvel environnement. Dans le même temps, elle met en œuvre son pacte vert et s'attelle à rendre l'économie européenne neutre en carbone d'ici à 2050. Dans un contexte de concurrence accrue avec d'autres régions du monde, en particulier les États-Unis et la Chine, l'objectif de parvenir à l'indépendance numérique sera de plus en plus important pour l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgeres stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke at være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Vajer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. O poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti. Če nam bo uspelo oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Når folk taler om EU-ret, hører vi ofte om store ting som den fælles landbrugspolitik, EU's budget eller den europæiske grønne pagt. Men i realiteten påvirker de fleste af EU's love vores hverdag ude i EU's byer og regioner. Det er det europæiske regionsudvalgs hovedformål, at repræsentere EU's byer og regioner.
2: Det europæiske regionsudvalg er et organ, som rådgiver EU-institutionerne. Udvalgets rolle er at bringe EU's borgere tættere på EU's beslutningstagning. Udvalgsmedlemmerne tager hensyn til regionernes behov og krav og tilpasser EU-retten til lokale forhold. For eksempel har regionsudvalget sammen med Europakommissionen udgivet en håndbog for lokale og regionale myndigheder om den europæiske grønne pagt.
1: Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet skal anmode om en udtalelse fra udvalget om enhver lovgivning, der vedrører lokale eller regionale myndigheder. Hvis udvalget ikke konsulteres, men burde være blevet det, kan det indbringe en sag for den europæiske unions domstol for at beskytte sine institutionelle rettigheder. Udvalget kan også afgive udtalelse om et hvert emne, som det føler går imod lokale eller regionale interesser.
2: For at lære mere om domstolen og dens arbejde, kan du lytte til episoden Den Europæiske Unions Domstol fra Europaparlamentets podcast Med på jargonen.
1: Regionsudvalget blev etableret i forbindelse med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Det skulle repræsentere politikere fra EU's regioner og fungere som bindeled mellem EU's institutioner og dem, der bor i EU.
2: Udvalgets første samling fandt sted i Bruxelles i 1994. Oprindeligt blev udvalgets medlemmer udpeget af EU-landene, og deres embedsperiode varede 4 år. Men regionsudvalgets sammensætning ændrede sig efter Nice-traktaten, som gav det den struktur, det har i dag. Udvalgets medlemmer bliver nu valgt for en 5-årig periode, og selvom det ikke var et krav før, skal de nu spille en rolle i en regional eller lokal myndighed for at blive valgt.
1: Regionsudvalget har 329 medlemmer, som mødes til dets plenarforsamlinger. Medlemmerne repræsenterer over 92.000 kommuner og 240 regioner på tværs af EU.
2: EU-landene er repræsenteret i regionsudvalget efter størrelsen på deres befolkning, meget lige fordelingen i Europaparlamentet. I regionsudvalget får lande på nogenlunde samme størrelse tildelt det samme antal sæder. Det vil for eksempel sige, at Tyskland, Frankrig og Italien er de størst repræsenterede lande med 24 medlemmer hver især. Til gengæld har Malta, EU's mindste land, kun 5 repræsentanter, mens Cypern og Luxembourg har 6 repræsentanter hver. Denne tilgang forhindrer, at større lande har for meget magt, imens der tages hensyn til befolkningstallet.
1: Ligesom i Europaparlamentet er regionsudvalgets medlemmer også organiseret i politiske grupper. Medlemmerne vælger en formand og første næstformand for 2,5 år ad gangen. Formanden og den første næstformand arbejder sammen med regionsudvalgets underudvalg om at afgive udtalelser, fremlægge rapporter og udarbejde resolutioner, som udvalget stemmer om på plenarmødet.
2: Men udvalget handler ikke bare om politik. Et af dets formål er at tilskynde til at deltage på regionalt, lokalt og individuelt plan. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, NGO'er, eksperter, akademikere og civilsamfundet kan deltage i undersøgelser, høringer og arrangementer. Et eksempel på et sådant arrangement er den europæiske uge for regioner og byer, som finder sted ved oktober i Bruxelles over 4 dage. Her samles politikere, eksperter, virksomheder, finansielle institutioner og lokale og europæiske sammenslutninger for at drøfte lokale og regionale politikker i EU.
1: Udvalget organiserer også den europæiske iværksætterregionspris. Prisen er åben for alle regioner med beføjelser på politisk niveau og belønner EU's regioner og byer for deres politiske strategier for iværksætteri. Vinderne kåres til europæisk iværksætterregion i et helt år. I 2025 blev prisen tildelt Galicien i Spanien, Krapina Zagoje i Kroatien og Masovien i Polen.
2: Regionsudvalget tilskynder også unge politikere til at engagere sig og give dem skræddersyet uddannelse. Udvalget inviterer unge politiske ledere til dets plenarmøder og arrangementer, f.eks. det europæiske topmøde for regioner og byer, hvor de kan møde borgmestre, regionale ledere og medlemmer af Europaparlamentet.
1: Regionsudvalget fungerer som en bro mellem EU-institutionerne og borgerne ved at give en stærkere stemme til de lokale og regionale myndigheder, som er i tæt kontakt med deres lokalsamfund. Bruxelles og Strasbourg virker måske langt væk for mange af os, men regionsudvalget bringer dem tættere på os.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Kvindelig kønslemlæstelse. Ordene er rædselsvækkende. Desværre er denne barbariske praksis ikke kun noget, der sker i mareridt. Den er faktisk langt mere udbredt, end du måske tror. Det vides ikke nøjagtigt, hvor mange piger og kvinder på verdensplan, der har været udsat for kvindelig kønslemlæstelse. Men UNICEF anslår, at mindst 200 millioner piger og kvinder er blevet omskåret i de 31 lande, hvorfra man har repræsentative data om udbredelsen. Derudover er 4 millioner piger hvert år i fare for at blive udsat for det.
3: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi på en barbarisk praksis for kvinder og piger, nemlig kønslemlæstelse, som Europaparlamentet ønsker at sætte en stopper for.
2: Hvad er kvindelig kønslemlæstelse? Begrebet, der også kaldes kvindelig omskæring, omfatter alle procedurer, der forsætligt ændrer eller forårsager skade på de kvindelige kønsorganer af ikke-medicinske årsager. Gerningsmændene kan give kulturelle, religiøse eller sociale begrundelser for at udføre procedurerne. Ofrene er normalt piger mellem 0 og 15 år. Det er ikke overraskende, at denne lemlæstelse kan have alvorlige konsekvenser for ofrenes sundhed og trivsel, både på kort og lang sigt. Dertil kommer, at praksisen er helt blottet for sundhedsmæssige fordele. Praksisen er mest udbredt i Afrika, men den forekommer også i lande i Mellemøsten og Asien. Det er dog ikke kun i andre verdensdele, at den skadelige praksis finder sted. Der findes eksempler på ofre eller potentielle ofre i mindst 16 EU-lande. Desværre findes der ingen officielle EU-statistikker over, hvor mange der har været udsat for kvindelig kønslemlæstelse i Europa.
3: En ting ved vi dog. Millioner er stadig i fare for det. Trods et generelt fald i forekomsten af kvindelig kønslemlæstelse i de seneste 3 årtier, har ikke alle lande gjort fremskridt, og det er ikke gået lige stærkt alle steder. FN betegner kvindelig kønslemlæstelse som en skadelig praksis, der skal udryddes fuldstændigt inden 2030. Som et middel til at nå dette mål har FN udnævnt den 6. februar til International Dag for Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse. Dagen bruges til at gøre opmærksom på problemet med den skadelige praksis.
2: FN er dog ikke alene i kampen mod kvindelig kønslemlæstelse. Europarådet kæmper med. I 2017 vedtog det Istanbul-konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er den første traktat, der anerkender eksistensen af kvindelig kønslemlæstelse i Europa. Den fastsætter en række specifikke forpligtelser med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af praksisen og ydelse af støtte til ofrene. Istanbul-konventionen trådte endelig i kraft den 1. oktober 2023. Lad os nu se nærmere på EU's lovgivningsmæssige og politiske resultater og dets planer på området.
3: EU's politik for kønslemlæstelse af kvinder efterlader ingen tvivl om praksisens karakter. Denne praksis betragtes som misbrug af børn og som kønsbaseret vold, og EU er fast besluttet på at udrydde begge dele. Derudover krænker praksisen en lang række af menneskerettigheder, herunder retten til sundhed og retten til at være fri for tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. I de tilfælde, hvor praksisen resulterer i døden, krænker den også retten til livet. Disse grundlæggende menneskerettigheder er nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Når vi tilføjer migration til ligningen, bliver den skadelige praksis endnu vanskeligere at kontrollere. Hvert år modtager EU-landene asylansøgninger fra omkring 20.000 kvinder og piger, som kommer fra lande, der praktiserer kvindelig kønslemlæstelse. Det anslås, at 1.000 af de asylansøgninger er direkte relateret til kvindelig kønslemlæstelse. Tallet er steget støt siden 2008. Med tanke på ofrenes sårbarhed nævner EU's direktiv om modtagelsesforhold specifikt disse ofre som nogle af de mest sårbare asylansøgere.
2: Beskyttelse af potentielle ofre er uden tvivl vigtigt, men hvad med dem, der allerede har lidt under konsekvenserne af kvindelig kønslemlæstelse? Selvom EU ikke i øjeblikket har nogen juridisk bindende redskaber til at beskytte kvinder mod vold, findes der relevante instrumenter på en række områder. For eksempel gør direktivet om ofres rettigheder det til et lovkrav, at der tilbydes støttetjenester til ofre for vold, herunder kvindelig kønslemlæstelse. Det ultimative mål er at styrke samfundene med langsigtede, bæredygtige kulturelle forandringer. Kun sådan kan man slippe af med praksisen for altid.
3: Selvom EU har foranstaltninger mod kvindelig kønslemlæstelse på alle sine politikområder, er mange af de hasteforanstaltninger, der er nødvendige for at sætte en stopper for den, de enkelte EU-landes ansvar. Det gælder især retsforfølgelsen af dem, der udfører den skadelige praksis. I alle EU-lande er den nu en lovovertrædelse, der kan retsforfølges i henhold til national lovgivning, enten som en specifik kriminel handling, eller som legemsbeskadigelse eller personskade. Men på grund af praksisens karakter indbringes der dog kun ganske få sager for retten. Siden 2001 har Europaparlamentet presset på for, at lovovertrædere bliver retsforfulgt. Og der er sket fremskridt. Det er nu en prioritet for EU at støtte EU-landene i at retsforfølge gerningsmændene. Parlamentet arbejder, blandt andet i udvalget om kvinders rettigheder og ligestilling, med at øge bevidstheden om denne praksis. Det har været medvirkende til at sætte kvindelig kønslemlæstelse øverst på den internationale dagsorden.
2: At nå målet om at udrydde denne praksis inden 2030 kræver en trestrenget tilgang bestående af forebyggelse, beskyttelse og retsforfølgelse. Vi har en lang vej foran os, men budskabet er i det mindste klart. Der er nul tolerance over for kvindelig kønslemlæstelse.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Onze gezondheid is onze grootste rijkdom. Gezond zijn is niet alleen van essentieel belang voor ons persoonlijk welzijn en onze productiviteit, maar bevordert ook onze economie in een gelukkige, hechte samenleving. De ondersteuning van de volksgezondheidssector in alle EU-landen is dan ook een prioriteit van de EU. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast zullen we het hebben over wat de EU doet om nationale gezondheidszorgstelsels sterker en duurzamer te maken.

0: dad, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Filmen havde premiere i august 2023 ved den 76. udgave af Locarno Film Festival. Her var den med i konkurrencen om den gyldne leopard, og den vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Filmen vandt også en Golden Alexander-pris ved den 64. udgave af Thessaloniki Film Festival. Den anden film, der er med, er en dokumentarfilm fra 2024, der er instrueret af den fransk-senegalesiske instruktør og skuespiller Mathieu Diop. I slutningen af 2021 er 26 kongelige skatte fra kongeriget Dahomey på vej til at blive sendt fra Paris til deres hjemland, der i nutiden er Republikken Benin. Disse artefakter blev sammen med tusindvis af andre stjålet af franske koloniale tropper i 1892. Men hvordan skal man forholde sig til hjemkomsten af forfædrenes skatte i et land, der har måttet udvikle sig i deres fravær? Debatten raser blandt studerende ved universitetet i Abomey-Calavi.

Der er jo mere en samproduktion mellem selskaber i Frankrig, Senegal og Benin. Filmen havde premiere ved Berlinalen i februar 2024, hvor den vandt Guldbjørnen for bedste film. Den tredje film, Flow, er en animationsfilm fra 2024. Den er instrueret af den lettiske filmskaber Gints Zilbalordis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden.

0: Flow blev udvalgt til kategorien En certain regard på Filmfestivalen i Cannes i 2024. Filmen blev vist på Annecy International Animation Film Festival i 2024, hvor den blev tildelt juryprisen, publikumsprisen og Cannes Foundation Award for Distribution i spillefilmskategorien. Den fjerde film, Intercepted, er en dokumentarfilm om eftervirkningerne af den russiske invasion af Ukraine i 2022. Filmen er instrueret af den ukrainske filmskaber Oksana Karpovic. Den viser billeder af ødelæggelse, hvor vi ser ukrainske landsbyer, byer, huse og motorveje, efter at de er blevet befriet fra den russiske besættelse. Instruktøren zoomer ind på landskaber, der igen fyldes med liv. Dette giver håb og danner modvægt til mediernes normalisering af rædsler. Men filmen igennem skaber lydsporet en dyster stemning. Vi lytter til optagelserne af telefonsamtaler, som den ukrainske efterretningstjeneste opsnappede i 2022. Samtaler mellem russiske soldater i skyttegravene i Ukraine og deres familier.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще...
1: Да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted var nomineret til dokumentarprisen på Berlinalen og modtog her særlig omtale fra den uafhængige jury i forbindelse med to priser, Amnesty International Film Award og Ecumenical Award. Den femte og sidste nominerede film, Julie Keeps Quiet, er et drama fra 2024 og er den belgiske filmskaber Leonardo Van Dales instruktørdebut. Julie er stjernespilleren på et elite-tennisakademi, og hendes liv drejer sig derfor om den sport, hun elsker. Da hendes træner bliver genstand for en efterforskning og pludselig suspenderes, opfordres alle klubbens spillere til at tale frit, mens Julie beslutter at tie stille.
3: Julie, is rima, men vi der her over disse dinge kan prate?